こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月9日水曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4AA 制水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路および特集記事コーナーをお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。チュルキエ、国防産業で培った技術やノウハウの民生分野への活用を目指す。チュルキエ、ロシアとの新たな合意で肥料の安定確保へ。米国、報復攻撃でイランのタンカーを攻撃したと発表。イスラエル、イギリスの新たな制裁を受け営利時間を閉鎖。国連、イスラエルによるレバノンの民間人やインフラへの攻撃は容認できない。プーチン大統領、トランプ大統領に欧州への侵略的な計画はない。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。チュルキエ、国防産業で培った技術やノウハウの民生分野への活用を目指す。チュルキエは政府の参加人の中期経済プログラムに基づき、国防産業で培った技術やノウハウを民間分野に活用し、重要技術における海外依存の低減を目指しています。2027年から2029年までを対象とするこの計画では、エネルギー、農業、食料、医療、テクノロジー、国防の各分野で供給の安定性を高め、地政学的緊張や世界的なショックへの対応力を強化する方針です。特に医療分野では、ワクチンや医薬品、医療機器、診断キット、AI を活用した医療技術の国内研究・生産を支援します。また、半導体生産も重点分野に位置づけ、身分証明書やパスポート、産業用途向けのマイクロチップを生産する施設の整備も目指します。ジェウデット・ユルマズ副大統領は、国防産業の技術を特に医療分野に活用していく考えを示しました。また、重要技術の確保に向け、チュルキエだけでなく友好国とも協力し、製品ごとに開発や生産、販売で連携を進めていく方針を示しました。チュルキエ、ロシアとの新たな合意で肥料の安定確保へ。チュルキエとロシアは肥料の供給に関する新たな合意を締結し、チュルキエによる肥料や原料の安定的な調達を強化しました。チュルキエのイブラヒム・ユマクル農林相が火曜日に発表しました。ユマクル農林相は、今回の合意によってチュルキエの調達先の多様化が進み、地域での戦争や紛争による供給途絶のリスクを抑えることができると説明しました。またこの合意によって肥料の供給が確保され、農業生産を支えるとともに、農家が主要な農業資材を途切れることなく自作的に確保できるようになると述べました。米国、報復攻撃でイランのタンカーを攻撃したと発表。米中央軍セントコムは、イラン革命防衛隊が米軍艦に向けて弾道ミサイルを2度発射したことを受け、米軍がイランの石油タンカー5隻を破壊したと発表しました。米軍艦はいずれの攻撃も免れ、負傷者は報告されていません。また、イランメディアは米軍がハールク島付近でイランの石油タンカー1隻を攻撃したと報じました。一方、イラン革命防衛隊は、ヨルダンにある米軍基地や米海軍の駆逐艦2隻を攻撃して報復したと主張し、その攻撃ははるかに強力なものだったとしています。さらにイランはクウェートとバーレーン周辺を航行するタンカーの乗組員に対し、船舶が攻撃対象になるとして、直ちに退避するよう警告しました。湾岸地域で緊張が高まる中、原油価格は1バレル100ドル近くまで上昇し、世界経済や株式市場にも影響が広がっています。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: イスラエル、イギリスの新たな制裁を受け

営利用時間を閉鎖。イスラエルは占領下の東エルサレムにあるイギリス領事館を閉鎖し、イギリスの外交関係者に国外行きを、退去を命じました。これは占領下のヨルダン川西岸にある違法なイスラエル人入植者からの製品を対象に、イギリスが新たな貿易制裁を導入したことへの対抗措置です。イギリスのギデオン・サール外相は、失礼しました。イスラエルのギデオン・サール外相はパレスチナ自治政府の治安部隊を対象としたイギリスの訓練プログラムも終了すると発表しました。また、イギリス当局者や市民合わせて12人のイスラエルへの入国を禁止するとしています。一方、イギリスのエド・ビルバンド外相は、イスラエルが入植者テロリストによるパレスチナ人の民族浄化を行っていると非難しました。また、イギリスによる30件の武器輸出許可の停止措置について完全に実施されていると強調しました。パレスチナ自治区での違法なイスラエル入植地の拡大をめぐり、国際的な圧力が強まる中、イギリスとイスラエルの緊張も高まっています。国連、イスラエルによるレバノンの民間人やインフラへの攻撃は容認できない。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、ナバティア周辺を中心に、レバノン南部で激化するイスラエルの攻撃に深い懸念を表明しました。ステファン・デュジャリック報道官は、イスラエルの攻撃が病院や医療従事者、公共施設に及び、支援を必要とする人々への人道支援を妨げていると述べました。グテーレス事務総長は、イスラエルによる民間人や民間インフラへの攻撃は容認できないと強調しました。その上で、戦闘の即時停止とイスラエル軍のレバノン利用からの完全撤退を求めるとともに、国連安全保障理事会決議1701に基づいて、レバノンの主権を尊重するよう求めました。プーチン大統領、トランプ大統領に、欧州への侵略的な計画はない。ロシアのプーチン大統領は、アメリカのトランプ大統領に対し、ロシアには欧州に対するいかなる侵略的な計画もないと伝えました。ロシア大統領府が明らかにしたもので、両首脳の電話会談は極めて率直なものだったとしています。会談はおよそ1時間にわたって行われ、ウクライナでの戦争のほか、アメリカのスティーブ・ウィトコフ氏とジャレット・クシュナー氏による最近のモスクワ訪問や和平協議を前進させるための取り組みについて意見が交わされました。プーチン大統領は、トランプ大統領に対して、戦況について現実的な説明を行ったということです。一方、トランプ大統領は、戦争を一刻も早く終結させる必要があると強調しました。以上、ニュースをお届けしました。では、音楽の時間です。最初にお送りするのが、メリスフィス、ナザールとなります。

リスナーの皆さん、夢の旅路へようこそ。今日は皆さんと一緒にキプロスの近代歴史をたどる特別な旅に出かけます。この旅は第二次世界大戦後から1974年のキプロス平和作戦までをご案内し、一つの島だけでなく東地中海全体の運命を変えた歴史的な転換点に立ち会うことになります。第二次世界大戦の後、キプロスのトルコ系住民はイギリスの統治下で自らの存在を維持しようとしました。しかし、イギリスが憲法上の権利を回復しなかったことで、トルコ系とギリシャ系の両民族間の緊張が高まりました。トルコ系住民

は、ファズル・キチュッキ博士の指導の下で組織化を始め、1944年には、キプロス・トルコ国民党、1949年には、キプロス・トルコ機関連盟が設立されました。一方、ギリシャ系住民の間では、エノシス、すなわちキプロスをギリシャに併合しようとする運動が急速に過激化していきました。1955年には、血生臭いテロ組織エオカが登場し、イギリスの拠点を攻撃しました。しかし、すぐにトルコ系住民を標的にし、島内に恐怖と混乱を広げました。これに対抗する形で、1957年にラウフ・デンタッシュ氏の指導のもと、トルコ抵抗組織 TMT が設立されました。1959年のチューリヒ及びロンドン協定は、キプロス共和国の基礎を築き、1960年に共和国が正式に成立しました。初代大統領にマカリオス、そして副大統領にファーズル・キチュッキ博士が就任しました。憲法では、両民族が平等な構成主体として認められており、チュルキエ・ギリシャ・イギリスの3国が保証国として、協定違反があった場合に介入する権利を持つことが定められていました。しかし、ギリシャ系住民の望んでいたエノシス、キプロスのギリシャへの併合が実現しなかったため、不満が高まりました。その後間もなく、アクリタス計画が策定されました。この計画の目的は、トルコ系住民を政治的及び軍事的に無力化し、最終的に島をギリシャに併合することでした。1963年、マカリオス大統領は、トルコ系住民の権利を制限する憲法改正を提案しましたが、トルコ系住民はこれを否定しました。その直後の12月、歴史に血まみれのクリスマスとして刻まれる襲撃が始まりました。ギリシャ系の民兵は、女性や子供を標的にし、トルコ系住民を無差別に攻撃しました。最も悲惨な事件の一つが、クムサル虐殺でした。トルコ軍のニハット・イルハン少佐の妻と3人の子供が自宅の浴室で殺害されました。この残虐行為は、両民族の共同統治体制が事実上終わったことを示していました。トルコ系の閣僚たちは政府から離脱し、国連は島に平和維持部隊を派遣しました。こうしてキプロス共和国はわずか3年も経たずにギリシャ系住民の一方的な支配下に置かれることとなりました。1963年以降、トルコ系住民は安全上の理由から島のわずか 3% の地域にある小さな飛び地での生活を強いられました。この時期は襲撃、避難、そして困窮の連続でした。1967年にはギリシャで軍事政権が権力を掌握し、エノシスは正式な国家政策となりました。キプロスにいる過激な民族主義者のギリシャ系住民は直接支援を受け、血生臭いテロ組織エオカ B が再び活動を開始しました。1974年7月15日、ギリシャの軍事政権の支援を受けたエオカ B の指導者ニコス・サンプソンがマカリオス大統領に対してクーデターを起こしました。これは国際協定に反する行為であり、トルコ系住民にとって再び存在の危機が現実のものとなりました。チュルキエは保証国としての権利に基づいて、1974年7月20日にキプロス平和作戦を開始しました。その理由は明らかです。ギリシャ系住民によるエノシスを目指す動き、1963年から続く民族浄化の試み、1964

174年のクーデター、そしてトルコ系住民の安全が脅かされたことが背景にありました。このため、この作戦は侵略ではなく、国際条約に基づく正当な介入でした。トルコ軍はキプロスのトルコ系住民を保護し、島内の憲法秩序を回復するために行動を起こしました。リスナーの皆さん、今回の旅では、第二次世界大戦後に始まったキプロストルコ系住民の生存をかけた戦いから、1974年の平和作戦に至るまでの重要な時代を振り返りました。この歴史の出来事が私たちに教えてくれるのは、過去を知ることこそが未来をより確かなものにする唯一の道だということです。キプロスにおけるトルコ系住民の500年以上にわたる歴史的、文化的存在は、単なる過去の遺産ではなく、未来への保証でもあるのです。

海の深いところを音もなく進んでいく一体の機体を想像してみてください。無人で自律的に動き、標的を捉えている。トゥルキエは今その深海でも存在感を示すために動き始めています。こんにちは。防衛産業に目を向けると、トゥルキエがここ数年で進めてきた取り組みはもはや展示会で発表される新製品だけでは語れない。

エキスポ2026では新たなシステムや契約が発表されただけでなく、中継の防衛産業がこれからどこへ向かおうとしているのか、その方向性もはっきりと示されました。その中で特に注目を集めたのが2つのポイントです。1つ目は、水中で運用するプラットフォームやシステムを開発する中継の技術力がこれまで以上に具体的な形で姿を現したことです。青い祖国の深海で重要な役割を担う有人および無人の小型潜水艦、水中で攻撃任務を担う自爆型無人艇、さらには深海で群れを形成して行動するスウォーム技術を取り入れた無人システムなど、様々な新技術が登場しています。そして2つ目、中継はこうしたシステムを開発、生産するだけでなく、無人システムによる脅威に対抗する高度な技術も開発していることが明らかになりました。つまり中継政府は、この分野を単に無人航空機や武装無人航空機を作るという視点だけでは捉えてこなかったということです。では、中継はどのようにしてここまでたどり着いたのでしょうか。そして水中分野における中継の取り組みを他の国々と分ける最大の違いは何なのでしょうか。ここからは防衛産業専門家のコザンセルチュク・エルカン氏がテレテニュースに語った内容をもとに、その答えを探っていきます。エルカン氏によると、中継はある重要なことに気づきました。それはシステムを自国の技術で開発・生産できることは単に誇りの問題ではなく、戦略上の必要条件だということです。実際の現場から得られるフィードバックや紛争地域での一つ一つの観察は、開発した製品をさらに改良し、完成度を高めるための貴重な材料となります。しかし、海外に依存していれば、こうした開発と改良のサイクルを自国だけで回すことはできません。エルカン氏はこう指摘します。中継政府は新たな時代の到来をいち早く見抜き、迅速に対応しました。エルカン氏は水中システムの話に入る前に、無人システムについても重要な点を指摘しています。サハエキスポだけでもこの分野で3件の契約が締結されたことについて、今後の展開を示す重要なシグナルだと評価しています。ここで非常に重要なポイントに移りましょう。それは構成部品の国産化です。エルカン氏が注目するのは、これまで模型や試作機として公開されていた水中システムがすでに完成段階に入っているということです。量産も始まり、関係する部隊との契約も締結されています。しかし本当に注目すべきなのはそこだけではありません。最も注目すべきなのは、この新たな分野で極めて高い国産化率が実現していることです。エルカン氏は次のように説明します。水中は全く別の世界です。そして今もなお未開拓の部分が非常に多く残されています。そこで何かを生み出せることには大きな価値があります。小型潜水艦、深海で自爆攻撃任務を担うプラットフォーム、そして水中での攻撃能力を飛躍的に高める弾薬やシステムなど、これから様々な技術が登場していくことでしょう。では、なぜ国産化率がそれほど重要なのでしょうか。エルカン氏はその理由を説明するためにウクライナの例を挙げています。ウクライナも無人システムを大量に生産する能力を持っています。しかしその生産に必要なサブシステムの多くを海外に依存しています。
ヨーロッパやアメリカ、中国などから供給

有される重要な部品があり、サプライチェーンにわずかな問題が生じただけでも生産全体が止まってしまう可能性があります。トゥルキエはこのリスクにいち早く気づきました。そしてここ数年こうしたサブシステムや重要部品の国内生産に力を入れてきました。今回のサハエキスポではその取り組みが着実に成果を上げていることが示されました。最後にエルカン氏は現在の状況を評価するとともに、今後について次のような見通しを示しています。今後もロードマップに沿って着実に進むことができれば、無人水中システムの分野でもトゥルキエの名前が頻繁に聞かれる時代を迎えることができるでしょう。トゥルキエはすでに空の分野でその存在感を示しています。次は海の深部です。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月10日木曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中継など8カ国、イギリスの対イスラエル制裁を支持。中継初開催のギテックス AI トゥルキエイスタンブールエキスポセンターで開幕。トランプ大統領、イランとの戦争は中間選挙後に終結すると予測。ロシア、ウクライナは和平交渉の再開に期待。国際移住機関暴力激化で1週間にスーダン人4500人が避難を余儀なくされる。アップル、初の折りたたみ式スマートフォン iPhone Duo を発表。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。中継など8カ国、イギリスの対イスラエル制裁を

1時。トルキエを含む8カ国はイギリスが占領下のパレスチナ・ヨルダン川西岸地区にある違法なイスラエル人入植地からの輸入を禁止する決定を支持しました。8カ国はまた、入植地に関連するサービスの制限や、入植地で生産された製品に対する追加の貿易制限についても支持を表明しました。各国の外相は共同声明で、違法な入植活動を続けるイスラエルの政策に対し、国際社会が具体的な措置を講じるよう呼びかけました。さらに1967年6月4日時点の境界線に基づき、現在イスラエルの占領下にある東エルサレムを首都とする独立したパレスチナ国家の樹立を目指す二国家解決について、恒久的な和平に至る唯一の現実的な道だとして、改めて支持を表明しました。トルキエ初開催のギテックス AI トルキエ、イスタンブールエキスポセンターで開幕。トルキエ大統領府投資金融局が主催し、産業技術省が戦略的パートナーを務める世界的なテクノロジーイベントギテックスは、イスタンブールで初めて開幕しました。会場には70カ国からスタートアップ企業や投資家、テクノロジー業界のリーダーが集まりました。開幕式で演説した大統領府投資金融局の玉飯ユチェル広報部長は、トルキエが人工知能による変革において強い立場にあると強調しました。ユジェル部長は、トルキエは単なる架け橋ではなく、世界を結ぶ戦略的な交差点だと述べ、強固な産業基盤、優秀な若い人材、戦車を超える AI 企業を有するトルキエは、技術分野の目標を世界的な経済価値へとつなげていく決意だと語りました。ギテックスのビラル・アルライス副会長は、このイベントがトルキエのデジタルイノベーション基盤と海外の投資家を結びつける場になっていると述べました。2日間にわたるイベントには、300社を超える企業やスタートアップ、世界各国から150人の講演者が参加するほか、運用資産総額が1000億ドルを超える100以上の投資家が集まります。また、プログラムには、トルコン100に選ばれたトルコ企業をはじめ、主要なテクノパークや世界的なテクノロジー企業も参加しています。トランプ大統領、イランとの戦争は中間選挙後に終結すると予測。アメリカのドナルド・トランプ大統領はアメリカとイランの戦争について11月3日の中間選挙後にすぐに終結するとの見通しを示し、イランはこれ以上持ちこたえられないと主張しました。トランプ大統領はイラン政府を追い詰められていると表現し、選挙結果に影響を与えようとしていると非難しました。またアメリカ側から新たな核協議を働きかけてはいないとする一方、交渉が行われる可能性はあるとして、協議の余地を残しました。さらにアメリカ軍の攻撃によって、イランの石油タンカー9隻を航行不能にしたと主張しました。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: ロシア・ウクライナ和平交渉の再開に期待。ロシアはウクライナ戦争をめぐる和平交渉が近く再開されることに期待を示しました。ロシア大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官は、交渉を再び軌道に乗せるための確認された政治的意思があると述べました。この発言は、アメリカのマルコ・ルビオ国務長官が双方が受け入れ可能な合意に向けたロードマップを策定する考えを示したことを受けたものです。ペスコフ報道官は、ロシア政府が解決策の詳細を公表することはないとした上

でアメリカと水面下で接触を続けていることを明らかにしました。またアメリカとロシアの両大統領による電話会談を受け、予見可能な将来に交渉が再開されることを期待していると述べました。国際移住機関暴力激化で1週間にスーダン人4500人が避難を余儀なくされる。国際移住機関はスーダンの北ダルフール州と青ナイル州で治安が悪化し、4500人以上が住まいを追われたと発表しました。北ダルフール州では9月3日から6日にかけて約1275人が村を離れ、このうち一部は隣国チャドへ避難しました。一方、青ナイル州ではわずか1日で複数の村からおよそ3315人が避難を余儀なくされました。国際移住機関は現地の状況について緊張が続き極めて不安定だとしています。スーダンでは2023年4月に内戦が始まって以降、数万人が死亡し、1300万人が避難を余儀なくされています。アップル初の折りたたみ式スマートフォン iPhone Duo を発表。アップルは同社初となる折りたたみ式 iPhone iPhone Duo を発表しました。同社はこれまでにない新しいタイプの iPhone だとしています。端末を開くと、航空宇宙産業グレードのチタン製フレームに囲まれた 7.6 インチの大型ディスプレイが現れ、画面サイズは iPhone 18 Pro Max より 50% 大きくなっています。カメラにはシャッターのタイムラグを抑えた4800万画素のフッションカメラを搭載し、毎秒120フレームの 4K 動画撮影にも対応しています。また、最新のセラミックシールドを採用し、防水・防塵性能も備えています。価格は2000ドルから、予約注文は10月16日から始まります。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがタルカン、ケビキビとなります。

一人の手の物語。シルクロードの果てしない草原を何日も旅する商人になったと想像してみてください。荷物には貴重な絹や香辛料、宝石、夜になると

によって守られる預かり物でした。今回は交易を支えたカラバンサライの無料のもてなし、そして都市の商業を支えた般若、アラスタについてご紹介します。キャラバンサライは幕府制度が生み出した優れた物流システムでした。特に13世紀、アナトリア・セルチューク朝のスルタンたちによって、主要な交易路におよそ30から40キロごとに建てられました。これはラクダが1日に進む距離にあたります。アクサライのスルタン藩やカイセリのカラタイ藩などは単なる宿泊施設ではありませんでした。礼拝所や浴場、薬局、靴の修理所、さらには動物の治療施設まで備えた総合的な施設でした。幕府の規定では言葉や宗教、民族に関わらず、訪れた旅人は3日間無料で食事や宿泊場所を提供され、家畜の餌まで用意されました。靴が傷んでいれば新しいものが与えられることもありました。冬の暖房費や旅の途中で亡くなった人の葬儀費用まで定めた幕府もありました。旅人が朝出発するときには、宿の主人が何か足りないものはないかと尋ねたと言われています。旅を終えて大将が町に入ると、そこには藩やアラスタ、バザールがありました。都市の藩は宿泊だけでなく実際に商取引が行われる場所でした。ブルサのコザ藩は長年にわたりオスマン帝国の絹取引を支えた重要な拠点です。15世紀末にバヤジト2世によって建てられ、店舗から得られる収益はイスタンブールの複合施設や貧しい人々を支援するために使われました。つまり商人が絹を売ることが間接的に社会貢献にもつながっていたのです。イスタンブールのエジプシャンパザールもイェニモスクの幕府の一部でした。1660年にハティジェ・トゥルハン・スルタンによって建設され、店舗の収益はモスクを維持するための財源となりました。また同じ職業の商人が集まるアラスタでは、職人の倫理を重視するアーヒーの精神と幕府制度が結びつき、公正な商売が求められていました。オスマン帝国各地にはこうした施設が数多く残されています。アンカラのマフムトパシャ・ベゼステンは、現在アナトリア文明博物館として利用されています。かつてはアンカラ特産のモヘヤなどが取引され、絹や宝石といった高価な商品を安全に売買および保管する場所でもありました。エディルネのリステムパシャキャラバンサライはスレイマン1世の大宰相リステムパシャの依頼によって建築家ミマール・シナンが建てたものです。宿泊施設と商業施設の両方の役割を担い、店舗の収益は幕府に充てられました。イズミルの歴史的なケメラルト市場にあるクズラル・アース藩は、1744年にハジュベシェル・アーによって建てられました。港を中心とした交易を支え、その収益の一部は慈善事業や政治への支援に使われました。シャンル・ウルファのギュムルク藩もアナトリアの交易を支えた施設の一つです。周辺の銅細工師や宝飾職人の市場もモスクの幕府と深く結びついていました。アンカラのスル藩は17世紀に建てられ、コーヒーや食品の取引で栄えました。内部に泉や水路、家畜用の水場があったことから、水のある藩を意味するスル藩と呼ばれるようになりました。キプロスのニコシアにあるビュック藩は、オスマン帝国によるキプロス征服直後の1572年に建設されました。島をオスマン帝国の交易網に結びつける重要な役割を果たしました。

キャラバンサライの無料のもてなしと都市の般若市場が生み出す枠府の収益、この二つが結びつくことで公益と社会福祉を支える仕組みが成り立っていました。キャラバンサライは旅人を安全に町まで送り届け、町の般若市場から得られた利益は再び人々のために使われました。つまり交易は単に収益を得るためのものではありませんでした。道と人、そして財産を守りながらその利益を社会に還元する仕組みでもあったのです。旅を終えた大将が目的地に着き、門が静かに閉じる時間です。枠府の精神とは、石造りの建物を残すことだけではありません。人が人を支えることでもあります。草原の中で旅人のために灯された火も、市場で分かち合われた一片のパンも、託されたものを大切にするという文明の約束でした。時代が変わり、旅の形が変わっても、人から人へ差し伸べられる手は、今も枠府の精神によってつながっています。皆さんの歩む道が善意へと続き、その扉がいつも慈しみに開かれていますように。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4平衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。